0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: El Café Bomba.
2: Bomba. FM Radio.